Sonia Gai Vanangadara. Haragai Vanangadai. Mita Zero Yabariazi. Mura Zero Yabariazi. Yama, let me check out. Yeah. 你到底搞了几把毛子？你到底搞了几把毛子？你到底搞了几把毛子？你到底搞几把毛子？